nsellem l-semmi jakolla ta' dan il-programm kemm dak fi-Victoria dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja li huma ħafna u dejjem nirringrazzjawhom għall-kummenti sbieħi li nirċievu kull ġimgħa minn għandhom. Kif smajtu fil-bidu dan il-programm fix-xahar ta' Ottubru qed nagħmlu radioton biex niġbru flus biex inkomplu sejrin b'dawn il-programmi minħabba li mingħand il-Gvern niġbru madwar 20 ċentesmu għal kull dollaru li l-istazzjon jonfoq. Ftakru dawn il-flus li niġbru mhux għax-xandara Maltin imma jmorru għall-istazzjon biex inkomplu sejrin b'dawn il-programmi u aħna nirringrazzjawkom għad-donazzjonijiet tagħkom. Ftakru kemm speċjalment jien u Salvini qed nagħmlu sakrifiċċji biex nżommu dawn it-tliet programmi sejrin, speċjalment illum kanna sibu għanaqra tqila biex niġu għaw dik ix-xita li ġejna biha u nisperaw illi intkom tkunu ġenerusi u tagħtu xi donazzjoni għal dan ir-radioton. Jekk iċċemplu minħabba illi Salvina qiegħda waħedha, jekk iċċemplu u kull ma tridu tagħmlu tuha isimkom, in-numru tat-telefon u kemm id-donazzjoni. Mbagħad aħna inċemplulkom matul il-ġimgħa biex nieħdu l-informazzjoni oħra. Kif għadna kellna ħafna xita u ċerti postijiet kien hemm qrar ukoll minn dak kont qed nibżajjina u barra minn hekk illum dalgħodu kellna terremot ukoll ta' 4.8 illi inħass madwar Melbourne kollu kważi, speċjalment anke jiena ħassejtu ħsibtu r-rieħ qed jiċċaqlaq it-tieqa imma kien it-terremot. Imma l-aqwa li middera ma tantx għamel ħsara. U nfakkarkom illi għada jibda daylight saving illi aħna rridu nagħmlu l-arloġġ sija il-qudiem. Jiġifieri jekk qed naħseb tajjeb inqumu sija kmini. Mela, illum għanna, għattilkom u koll illi ħabba kelli problema bil-computer, illi fija kelli lista ta' ċertu membri tal-birdejs u l-anniversri tagħhom illi issa palissa ma nistax nużhom, allura jekk ikolkom xi dedikazzjoni, ħudu paċenzja jew ċemplu li jiddar, jew ċemplu waqt il-programm. Jekk ċemplu Salvina ma tirrispondix, ftakru li qiegħda waħedha. Jiena nipprova inċempel waqt xi kanzunetta. Illum nipprova ndoq kanzunetti li huma dedikati għalikom li tieħdu gos bihom u nibdew bl-ewwel waħda illi hija Xemx li kanta il-mibki u għatmin si Dominic Gregg u Tramps.

واحدة من الكنسونيتي مالتين صبيح اللي دايم نهدو قوست ندقوها قليش هفنا مسميات عنا يطلبو إلنا نفكروكم في النمرة التلفون داوك لي يشتيق ويشامبلو سبيتشال من داوك لي يشتيق ويعملو شي دوناتسيوني النمرة التلفون تانا هو 94-15-1923 94-15-1923 ġibarna xi donazzjonijiet matul din il-ġimgħa. Waħda minant Carmen Saliba minn Doncaster li għamlet donazzjoni ta' $10 nirringrazzjawha ħafna. U oħra minant Tessie Gilson li għamlet donazzjoni ta' $20. Nisperaw il-semija tagħna jamlu ikunu ġenerużi biex jamlu donazzjoni ftakru li l-istazzjoni jipretendi minn għandna $1,000 għal kull programm li namlu. Illi aħna għandna tliet programmi u jridu niġbru $3,000. Dejjem ġbarnihom u nisperaw li din is-sena tkun ukoll. Għandna xi dedikazzjonijiet li ġbarna matul din il-ġimgħa ukoll. It-tnejn il-bieraħ Josie Camilleri minn Tella Marini ċelebrata l snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u mill-ħbieb u minn għandna ukoll. U fit-tletin ta' Settembru Joe Portelli ċelebra l snina u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Marisa. Ġewwa minn Brunswick u huwa l-President tal-Maltese Own Band ukoll. Għalikom nisimgħu kanzunetta oħra li jitolbu ilna din hija ta' Joe D'Amicoli Goodyear International Airport.

Ja da kien ġew demikoli qiegħed nisma' xi vuċi waqt li għaddejjin bil-kanzonetti. Nispera li mawx xi ħaġa ħażina. Naġa' nagħtikom in-numru tat-telefon 94151923. Tallux għall-aħħar. Palissa Salvina mhux qed irrispondi t-telefon, jiġifieri tista' wiċċemplu, u waqt xi kanzunetta nkun nista' nirrispondi jiena wkoll. Nisperaw li tkunu ġenerużi u tiftakru fina u tagħmlu xi donazzjoni għal dan ir-radio don illi għaddejjin palissa. Donazzjonijiet oħra li ċevejna, waħda minant Poli Borċ minn Reservoir għamle donazzjoni ta' $20, nirringrazzjawha ħafna. U dalgħodu ċemplu Carmen u Filip Galia minn Kejalba u għamlu donazzjoni ta' $30 ukoll. U nirringrazzjawhom ħafna waqt li ċemplet. Carmen qalt li tixtieq li sbaħ xewqat l-Istorijiet Dominikani ta' Rosary Home bħal Sister Doris dawn huma ta' Odessa Drive Keylor Downs illi qegħdin jiċċelebraw 40 sena minn meta bdew. Carmen qalet illi tifirħilhom ħafna u għandhom xi ħaġa preparata llum jew għadha u anke ġej l-isqof ukoll għalihom. Għal dawk li jagħmlu dawn id-donazzjonijiet nirringrazzjawhom ħafna. U nisperaw li nisimaw minn aktar semmija. Il-numru ta' telefon tajtulkom 94151923. Dedikazzjonijiet oħra fis-7 ta' Ottubru Lauren Volpi minn Mill Park tiċċelebra eluq snina. Namlu għab l-Inglis Lauren Volpi celebrating her birthday on the 7th of October. She's from Mill Park. These best wishes for you are from mom and dad and sister Dana and from myself and Nanna Salvina ukoll. U minn Malta għanna l-Carmen Pisani mis-Siġiwi fi 8 ta' Ottubru se tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Filip u l-familja tagħha kollha. Għalikom nisimgħu kanzunetta oħra popolari ma' semija tagħna kollha il-bajja tal-Melliħa ikantaw din jukwori.

che ci metta canzonette, io spero che dai dai dell'uomo ci coltanto ne siamo a Malta e lì hai dove lì lingua maltia mi stai ba al canzonetta e ma metà ne siamo a down il canzonetti narau che me down in nis umam ar eno mai a fush i apprezzau vero anna hafna canzonetti sbie u dan nafuħalix il-semijatana dejjem jajdurna kem jihdu għossu mux bis. Anka semija tal-programmi tagħna minn Malta u mill-Amerika u mill-Kanada dejjem jajdurna illi qatt ma jisimgħu kanzunetti Maltin milli jisimgħu minn għandna. Mela, għandna xi dedikazzjonijiet oħra issa ngħidulhom minn hawn ftit ieħor, imma għandna xi donazzjonijiet oħra illi daħlu. Għandna tnejn donazzjonijiet sbieħ u nirringrazzjawhom ħafna. Waħda minnhom hija mingħand Charlie u Vivi Gatt minn Werribee South illi għadhom kemm ċemplulna u għamlu donazzjoni sabiħa ta' $100. Nirringrazzjawhom ħafna għall-ġenerosità tagħhom u dawn qegħdin jgħinuna biex niġbru xi ftit fondi milli jippretendu minn għandna l-istazzjon. U għandna donazzjoni oħra sabiħa mingħand Joe u Josephine Borch minn Williamstown. Joe huwa ta' Borch and Associates Realty. Joe dejjem jissapportja l-programmi tagħna u affarijiet oħra wkoll u għamel donazzjoni sabiħa ta' $250. Joe u Josephine jirringrazzjawkom ħafna wkoll għad-donazzjoni tagħkom illi tkompli tgħinuna. Nisimgħu kanzunetta oħra din id-darba mingħand Enzo Guzman li se jkanta fil-Għodu Kmini fejn nisimgħu il-kelb u s-serduq l-ewwel.

0: U dakin il-mibkew qatt minn sienza, għużim dik il-kanzunetta sabiħa fil-ħodu kmini, nafżgur li ħafna mis-semijat għana jihdu għost bija. Fil-waqt li nirringrazzja li daw kolla li ġamlu donazzjoni għal dan il-radio don fuq dan il-program, nispera li jkun hemm oħrajn li jagħmlu l-istess biex jgħinuna ħalli niġbru dik is-somma li jistennew minn għandna l-istazzjon. Issa se nagħmlu l-avviżi tal-komunità u dawn l-avviżi jien ukoll nkun nista' nieħu xi telefonati tagħkom. U nisperaw li nisimaw minn għandkom.
1: U issa niġu għal avviżi tal-komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl ħdejn iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
0: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xahar fil-Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine kultini 2 tax-xahar mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superiura. Nar il-ġimgħa 2 ta' Ottubru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u s-santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt 3 ta' Ottubru l-ewwel sibt tax-xahar jkun hemm rużarju u disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 0423 283 515. Nar is-Sibt 3 ta' Ottubru is-St. Paul's Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil- Mbagħad is-Sibt 3 ta' Ottubru l-ewwel sibt tax-xahar jkun hemm rużarju qudiesa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 0423 283 515. Nar is-Sibt 3

L-aqda ta' Stella Mares batulna l-program tal-festi tal-patruna tagħhom għaldejn is-sena li se tinżamm fil-Knisja San Giuseppe Ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 16 ta' Ottubru fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bil-Malti minn Father Lonnie Borch tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Direttur tal-mużika tkun Tania Attart. Wara kulħadd missieden fis-sala tal-Knisja għal rifreskanti. Is-Sibt 17 ta' Ottubru fis-sitta ta' filgħaxija ikun hemm il-ballu tal-festa fl Grand Receptions 6 Helm Court Epping. Ikun hemm ikla ta' erba' passati u x-xorb ta' Malikel, mużika mid-DJ Dominic u Marċi Briusi mill-MMG Concert Band. Il-ħadd 18 ta' Ottubru, jum il-festa. Fis-seta' jew nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa li tkun iċċelebrata minn Father Frank Buħaġar flimkien mal-kappillan tal-parroċċa. Fl-erba ta' wara nofsinhar ikun hemm poċissjoni bl-istatwa sabiħa ta' Stella Mares madwar il-grounds tal-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. Mbagħad fis-sitta ta' filgħaxija kulħadd mistieden li jmur fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm ikel u xorb għall-beħ bi prezzijiet moderati, ikun hemm l-MMG Concert Band Marċi Briusi u mużika mid-DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 04305516. Our Lady ta' Pinu Shrine jilqgħu fosthom lill-Father Alex Kawki f'quddiesa speċjali li ċċelebrata minnu nhar is-Sibt 3 ta' Ottubru fis-satejn ta' wara nofsinhar f'Our Lady ta' Pinu Shrine or Nations Marine Center Bakkus Marsh. Fis-satejn ta' wara nofsinhar jibda r-Rosarju u d-diesa u barka sagramentali wara jkun hemm fellowship mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Wara jkun hemm xi rifreskanti. Il-komunità Matija mitluba li tattendi. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw il-Melbourne Cup Eve Social Evening nhar is-Sibt l-ewwel ta' Novembru bejn is-seba u l-11 ta' filgħaxija fir-Resurrection Parish Hall 51 Gum Road Kings Park. Ilbsu xi ħaġa sabiħa, mużika mid-DJ Dominic, hemm ħlas at hole. Ġibu li kellu xorb magħkom, aħna nbiegħu pastizzi, rolls, biscuits, kini u soft drinks. Tridu tibbukjaw sas-27 ta' Ottubru. Ċemplu 04135390046. Ikun hemm premju għall-aħjar kappell li tibsu. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw Family Dance nhar is-Sibt 24 ta' Ottubru fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu li kellu x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar hemm ħlas at hole. Ċemplu 04133867114. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Bring Your Own Family Function kulħadd mistieden. Din se tkun is-Sibt 14 ta' Novembru fil-Polish Hall 6 Helene Street Ardir bejn is-6 u 11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas at hole, mużika mid-DJ Marquis. Tistgħu ġibu li kellu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Biex tibbukjaw ċemplu 04129991325. U daw kienu l-avviżi tal-komunità. Irċevejna xi donazzjonijiet oħra, imma sakemm nitkellem ma' Salvina indaqgħu kanzunetta oħra u din id-darba nisimgħu lil Carmelo Borch.

U dak kien Carmelo Borg b'kien kanzunetta sabiħa għanijiet Maltin. Ċevejna donazzjoni oħra minant l-ora Gawċi ta' 20 dollaru, nirringrazzjawha ħafna. Salvina għalt li wkoll ċi rispondi t-telefon, donazzjoni oħra waħda minant Pauline Vella minn Altona Nord, donazzjoni ta' 20 dollaru, nirringrazzjawkom ħafna. Antita Aquilina minn Broad Meadows, donazzjoni ta' 20 dollaru, grazzi ħafna. Josie Camilleri ta' Talla Getaway għamlet donazzjoni ta' 50 dollaru, nirringrazzjawha ħafna. U Doris Norman Cini minn Craigieburn, donazzjoni ta' 20 dollaru. Ċemplet ukoll Koni u Paul De Battista minn Lejlor għamlu donazzjoni ta' 20 dollaru. Laqdiet Maltin fejn huma? Dak li għamlu ħafna viżi s-sena kollha. Waħda minnhom irċevejni għallum mingħand il-laqda ta' Hobson's Bay illi għada kem ċemplet u offrew donazzjoni ta' 100 dollaru. Nirringrazzjawkom ħafna, speċjalment laqdiet illi speċjalment dawk li għamlu avviżi kull ġimgħa, avviż tliet darbiet fil-ġimgħa kull xahar is-sena kollha. Nispera li jiftakru fina. Donazzjoni oħra, Koni Zara flimkien ma' Charlie Farrugia u koll għamlu donazzjoni ta' 100 dollaru. Nirringrazzjawkom ħafna, donazzjoni sabiħa. Donazzjoni oħra minnant Grace Xwireb ta' 20 dollaru, grazzi ħafna. Sam Camilleri minn Reservoir, donazzjoni ta' 20 dollaru, grazzi ħafna. U Victor u Carmen Casa u koll għamlu donazzjoni ta' 20 dollaru u koll. Nirringrazzjawkom ħafna għal dawk li ma tawx l-informazzjoni kollha, nipprovaw inċemplulkom matul din il-ġimgħa. Wasalna l-kanzunetta ta' John Laws qabel jispiċċa il-programm u jaqbżu fuqi. Kanzunetta raġa' talabilna Gillian Vella minn Nary Warren. Jaħseb li se tispiċċjalna din il-kanzunetta u John Law se jkanta tieni daqsxejn.

Oda kien il-mibkew qatt minn si John Laws li kien kanzunetta nispera li dawk li jħobbu l-kanzunetti ta' John Laws u dejjem jitolbuna. Dawn il-kanzunetti tiegħu jiftakru fina f'dan ir-radioton u jagħmlu xi donazzjoni biex inkomplu sejrin b'dawn il-programmi. Salvina tatni xi donazzjonijiet oħra, Joanne Gallia. Ċemplet u għamle donazzjoni ta' $30, nirringrazzjawk ħafna u nirringrazzjawk illi kull ġimgħa dejjem iċċemplilna. U rċevejna donazzjonijiet oħra anonima li ma jixtiequx isemmu isimhom u għamlu donazzjoni ta' $50. Nirringrazzjawkom ħafna u dawn jafu minn huma. Kanzunetta oħra li jitolbu ilna u nisperaw li dawk li jħobbuha forsi iċemplu wkoll. Ntukhom in-numru ta' telefon arġa 94-15-9-3. Tal-imtu blamment illum. Memson noqgħod naqrah 94-15-1923. Nirringrazzja ħafna lil dawk li jagħmlu donazzjonijiet matul dan il-programm. Jekk ikun hemm xi ħadd li jixtieq jagħmel xi donazzjoni matul il-ġimgħa jista' jċemplu lin-nadar fuq 0409961928. Fil-programm ta' tnejn naġa nagħmel l-avviżi, l-bieraħ għamilna ħafna avviżi fil-programm tal-ġimgħa, imma sfortunatament ħadd ma ċempel waqt il-programm. Mela għandkom kanzunetta oħra li nafżgur. Illi is-semija tagħna jieħdu gosbija u dim il-kwatru tal-Madonna.

U di kienet il-kantanta Jillian attar dik il-kanzuni ta' tanzabiħa li javoli għadda ħafna żmien minn fuqha xorta għadda kanzunetta sabiħa u jitolbu lilna ħafna. U fuq it-telefon kien hemm Carmen u Joe Psajla u għattela laqgħita speċjali għalija u forse ma kienx qiegħda tismagħha minħabba li jitkellem il-Salvina. Salvina qalt li ċempel Jillian Vella, di ringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu, Romano inkorvajja wkoll, grazzi u proset tal-programmi. U Joanne Gallia pal-dama is-soltu ċempel is-selli għal Koni u Carmen Kakija, għal Mary Gallia u għal Jane Falzon. U aħna nirringrazzjawhom ħafna. Salvina għandha xi dedikazzjonijiet oħra, issa mmur inġibhom sakemm indoqqu kanzunetta oħra, din id-darba man Julie Pomorski żewġ aqiet.

0: canzone a tohra sabiha zeus aet minciuli pomorski. Ċemplu Carmen u Joe Psajla għamlu donazzjoni ta' 30 dollaru, nirringrazzjawkom ħafna, u Eddie u Jane Vella u koll ċemplu u għamlu donazzjoni ta' 25 dollaru, nirringrazzjawkom ħafna. Savina kitbet telefon imma ħasritu mbagħad naraw kif nagħmlu kuntatt magħkom. Infakrukom program jħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni instema nar it-tnejn bej il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija. Program jħor bej il-ħamsa u s-sitta jkun il-ġimgħa u mbagħad is-sibt nintaqgħu jiena Salvina u nispera li jkollna magħna lil Mario u nisperaw li nikomplu nisimgħu b'aktar donazzjonijiet minn għandkom. Dawk li jridu jċemplu matul il-ġimgħa id-dar, il-numru ta' telefon huwa 0409-961928. L-aħħar kanzunetta tal-programm tagħna minn Walter Mikallef, Hondo ir-Rumin.
1: Jien sal-lum ma dni niftakar